0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att aposteln Judas, Jakobs bror, önskade att barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått skulle komma dem till del. För med kärleken följer också en kunskap. Och denna Guds frid och kärlek är det enda vapen som duger i kampen mot den kunskap som är utan sann kärlek. Och Judas säger att orsaken till att han ser det absolut nödvändigt att undervisa dem om dessa ting är att det har nästlat in sig vissa personer i Kristi församling. Judas brev kapitel 1, vers 4. Ty hos er har det nästlat in sig vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att det skulle drabbas av domen. Gudlösa som det är, förvanskar det vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende härskare och herre Jesus Kristus. Här hänvisar Judas till profetskrifterna som talade om falska profeter och falska herdar. Ty både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus finner jag deras ondska, säger Herren. Står det i Jeremia 23:11. Och han fortsätter i Jeremia 23:16. Så säger Herren Sebaot. Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun. Redan de gamla profetskrifterna vittnade om att ingen falsk profet eller präst kan gömma sig på så hemligt ställe att Gud inte hittar honom, säger Herren i Jeremia 23:24. Gamla testamentets skrifter är full av profetior som talar om att den som förvanskar Guds ord drabbas av Guds dom till sist. Och nu påminner Judas om detta. Det är som han säger: det här är alltså inte något som jag har hittat på, utan om dem är det redan för länge sedan skrivet att det skulle drabbas av domen. Och nu har det nästlat in sig just sådana personer hos er, säger Judas. Nästlat sig in, det är ett mycket intressant ord på grekiska som talar om att gå in genom en sidodörr, smita in bakvägen så att säga. Jag har varit pastor i många år och jag har under stor smärta sett den ena organisationen eller församlingen efter den andra bli mer och mer liberal i sitt bibelsyn. Därmed lämnade jag det samfundet. Jag blev inte körd ut. Jag lämnade frivilligt. Jag är fortfarande pastor men tillhör inget samfund. Och det är min bön som radiopastor att bröder och systrar som tillhör metodisterna, lutheranerna, baptisterna, pingsvännerna, frälsningsarmén eller något annat samfund ska bli välsignade genom vårt bibelprogram. Det är min personliga övertygelse att alla som tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, vår absoluta auktoritet och vårt rättesnöre för liv och bekännelse, vi står egentligen mycket nära varandra, även om vi inte ser riktigt lika på alla detaljer. För mig så är det inte det viktigaste om du är baptist, lutheran eller något annat. Däremot är det viktigt vad du bekänner angående skapelse, jungfrufödsel, Jesu under, uppståndelse, rättfärdiggörelse och den slutliga domen. Bekännelsen av Bibeln som Guds ord och ett samsvar mellan liv och lära. Rättfärdigheten från Gud, ett liv i Guds fruktan och helgelse förenar Guds barn. Men vi ska vara på vakt mot sådana som gör evangeliet till ett krav och leder människor in i lagiskhet och prestationskrav, och samtidigt lika mycket på vakt mot dem som under sken av andlig frihet förleder Guds barn till ett liv i kötslig frihet och självisk bekvämlighet. Alltså, sådana som är gudlösa och missbrukar Guds nåd till ett liv i utsvävningar. Detta är ett problem som alla församlingar kämpar med, oberoende av vad namn deras samfund har. Och diket är lika djupt och farligt på båda sidor om vägen. Judas kamp är först och främst en kamp mot liberalismen. Och med smärta måste jag säga att jag genom åren har sett hur församlingar som var missionerande väckelserörelser genom liberalare hållning till Guds ord sjunkit ner till verksamhet och en febril strävan vars enda mål verkar vara att rädda organisationen. Och då är man redan dömd till undergång. Även om man startar aldrig så många nya aktiviteter och mobiliserar ett engagemang som imponerar på människor. I sådana sammanhang minimeras Filipperbrevet 4:4 gärna till "Gläd er alltid i Herren, än en gång vill jag säga gläd er." Korset blir något som tröstar människorna i deras synder. Man predikar nog korset som något som står mellan människan och hennes synd, men det talas däremot lite om människans ansvar att placera korset mellan sig och världen. Det blir lite undervisat om att det är vår kallelse att som Guds barn här i världen dela Kristi lidande. Och då talar vi inte om Kristi lidande för vår synd, för det lidandet bär Kristus alena. Men vi talar om det kors som är oundvikligt, därför att världen hatar Kristus och framför allt hatar Kristi sinnelag. Alltså, vi talar om det kors som består i världens fiendskap. Aposteln Paulus vittnar så här i Filipperbrevet 3, vers 10 och 11. Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Det handlar alltså inte om en kraft som gör oss stora, utan om en kraft som visar sig på så sätt att vi är tålmodiga och uthålliga när vi möter lidande för Jesu namns skull.

Judas kommer med sitt varningsrop till alla Guds barn. Och hans varning gäller sådana som ger sig ut för att vara Guds tjänare, men som är gudlösa och som förvanskar vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp, skriver Paulus i Galaterbrevet 6. Köttet och synden är aldrig så farligt som när det presenteras som om det var frihet i Kristus. Ja, som om det var ett tecken på andlig mognad. Men motsatsen till lagiskhet är inte laglöshet, utan förlåtelse, frigörelse, helgelse och gudsfruktan. Judas ser det som mycket angeläget att påminna Guds barn om detta. Och även Paulus talar om sådana som är falska apostlar, ohederliga arbetare, men ändå uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel, säger Paulus i andra Korinthierbrevet 11. Avfallet från Gud kommer inte utifrån, utan inifrån. Men när Judas nu skriver till dem om detta, så är det inte därför att han menar att de är okunniga, men han vet att vi hela tiden måste påminna varandra, så att vi är vakna för denna ständiga fara. En av de stora farorna på Judas tid, det var gnosticismen, vilket också utgör en av de stora farorna i vår tid. Gnosticismen betraktar ju kroppen som något ont och anden som något gott. Med andra ord splittrar man Guds skapelse och förringar Guds förlossning till att bli en förlossning från kroppen. Enligt gnosticismen är det alltså inte hela människan som är innefattad av Guds frälsningsverk. Men när Bibeln talar om människans hela personlighet, talar den om människans hjärta som en enhet för allt vad människan är. Gud har skapat människan med ande, kropp och själ. Och om man genom falsk undervisning splittrar upp människan, kan det lätt leda till att vi inte behöver vara så noga med vad kroppen gör. För det är ju i anden man lever trons nya liv. I Romarbrevet 8:13 står det: om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Och i det sammanhanget är anden Guds ande. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär, skriver Paulus i Galaterbrevet 5:16. Vad vill det säga att vandra i anden? Det första som är viktigt att nämna här, det är att du får inte låta Satan lura dig att sno det hela upp och ner. För Satan säger: nu måste du verkligen försöka att inte göra det som köttet vill, då börjar du vandra i anden. Precis som om att vandra i anden eller låta sig ledas av anden skulle vara belöningen för att inte ha gjort det som köttet har lust till. Det är att förväxla
metod och konsekvens. Och den enda rättfärdighet som uppnås på den vägen, det är självrättfärdighet. Och det leder antingen till självmedlidande eller till självberöm. Att ledas av anden, att vandra i anden, det är inte en belöning, det är själva metoden. Och det som du upplever så hopplöst, det är i verkligheten ditt enda hopp. Och här vill jag gå tillbaka och ta ett exempel från vår vandring genom Andra Mosebok. Andra Mosebok 17, vers 10 till och med 12. Och Josua gjorde som Mose hade sagt honom och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand rådde Israel. Men när han lät sin hand sjunka rådde Amalek. Och när Mose händer blev tunga, tog det en sten och lade under honom, och på den satte han sig. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer, en på vardera sidan. Så hölls hans händer sig stadiga till dess solen gick ned. Den avgörande kampen utkämpades på bergshöjden. Den utkämpades i bön. Så länge Mose höll sin hand uppe, det vill säga tog emot den av Gud givna segern, så länge segrade Israel. Mose står uppe på höjden, men han står inte tomhänt. Han har Guds stav i sin hand. Och det är viktigt att se att den helige ande är den enda som kan ge oss seger över köttet. Segern kommer genom att vandra i anden. När vi vandrar oberoende av Gud eller i egen kraft, då får Amalek eller köttet lätt makten över oss och besegrar oss. Så länge Mose höll sin hand uppe rådde Israel. Men att vandra i anden, det är inte en belöning för att du har låtit bli att göra det som köttet har lust till. För om du tänker, nu ska jag försöka låta bli att göra köttets gärningar, då vandrar jag i anden. Det är att förväxla metod med konsekvens. Vandringen i anden är inte en belöning för att du låtit bli att göra köttets gärningar. Att vandra i anden, det är metoden. Att vandra i anden betyder alltså att du genom tron tillägnar dig den seger som Jesus har vunnit och som Gud erbjuder dig. Och Gud vill stadfästa den gåvan i ditt liv. Judas skriver sitt brev med tanke på de villolärare som under sken av att förkunna Guds ord och under sken av evangelisk frihet i verkligheten inte alls är evangeliska, men evangelastiska. De är gudlösa och missbrukar Guds nåd till ett liv i utsvävningar, säger Judas. Hur är det med dig och mig idag? Missbrukar vi Guds nåd? Hör vad Paulus säger om helighet och renhet i Andra Korinterbrevet 1, vers 12. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen och särskilt mot er har uppträtt i helighet och renhet inför Gud. Och inte varit ledda av världslig visdom, utan av Guds nåd. Med andra ord, vi använder inte helighet och renhet inför Gud.
och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds

Vi läser Judas brev kapitel 1, vers 5. Även om ni redan vet allt, vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Befrielsen från Egyptens träldom stod centralt bland judarna och repeterades ofta i undervisningen. Jag vet att ni har hört det så många gånger att ni kan det utantill. Men risken är att ni har hört det så ofta att ni tänker att det här, det kan vi. Och så tänker ni inte över vad det egentligen betyder och att ni faktiskt själva har ett ansvar. Ni pratar så mycket om befrielsen, om förlossningen, men ni talar nästan aldrig om att många av dessa förlossade faktiskt sedan blev dödade i öknen på grund av sin otro. Tar ni bort räddningens verkningar, det vill säga den konsekvens denna räddning får i era liv i vardagen, då hamnar ni snart i otrons mörka brunn. Om förlossningsbudskapet inte får någon konsekvens, får vi en församling där människorna antingen medvetet syndar, medan andra nog kämpar men ständigt lider nederlag och går omkring med besvikelse på Gud och försagdhet i sina hjärtan. Satans strategi, den är enkel men mycket finurlig och framförallt mycket effektiv. Därför vill Judas påminna dem om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Här ska vi ta tid att repetera några verser från vår vandring genom första Korinterbrevets 10:e kapitel. Första Korinterbrevet 10, vers 1 till och med 6. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom de, skall ha begär till det onda. Att ha gått genom Röda havet är ingen garanti för att nå målet. Alla var döpta till Mose, men det är ingen hjälp att vara döpt till Mose om man inte själv har ett personligt förhållande till Mose Gud. Det hjälpte inte ens att de drack av samma andliga dryck. Och lägg märke till att det står inte några, men det står de flesta av dem hade Gud inte behag till. Alla blev döpta till Mose, alla drack samma andliga dryck, men de flesta hade Gud inte behag i. Varför skriver Paulus om detta? Jo, säger han, det som hände dem har skrivits ner för att vara ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom de, skall ha begär till det onda. Hela Israels folk blev förlossade genom blodet av lammet som blev offrat. Förlossningen gällde alla, hela folket. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi ska ha begär till det onda liksom det.

Köttet har ingen frihet hos en sann kristen. För en Jesu efterföljare, han lägger lagen på sitt kött och evangeliet på sitt samvete, inte omvänt. Att man har gått genom Röda havet, att man tillhör Israels barn, betyder inte att man kan leva hur som helst, säger Judas. Och han anser det nödvändigt att påminna om alla dem som till namnet tillhörde Guds förlossade, men som på grund av synd och otro dog i öknen och aldrig nådde målet, löfteslandet. Även om ni redan vet allt, vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf och han talar om apostlarnas första predikningar. Och det här är den sjunde delen som har rubriken Inför kejsaren.
1: Vi är framme då i slutet av apostlagärningarna och av den här serien också. Serien med program som jag har gjort om apostlarnas första predikningar. Och det har ju inte varit alla predikningar, men de kanske mest representativa. Nu är vi framme i det sjunde avsnittet. Och jag tänkte det kunde väl vara bra att sluta med det sjunde. Sluta i sju. Hellre fullborda i sju. Det är ju också något som är ganska bibliskt. Det står att Gud skapade allting på sju dagar. På sex dagar, den sjunde dagen, vilade han. Och i Uppenbarelseboken har vi denna sjufall. Sju i en segel. Sju basuner. Sju vredeskålar. Men det finns också en gudomlig sjufall. Hos Gud själv och hos lammet. Lammet står där, han har sju horn och sju ögon. Och det är Guds sju andar som är utsända över hela jorden. Enligt kapitel 5, vers 6 i Uppenbarelseboken. Här har alltså aposteln Paulus nu hållit sitt tal inför konung Agrippa. Han hade vädjat till kejsaren i det 25 kapitlet. Han hade fått veta att han skulle också få komma till kejsaren i det 26 kapitlet. Det var Festus, landshövdingen, den romerske legaten, som sa. Och i 27 kapitlet så är det en grupp med Lukas, författaren, aposteln själv och många andra som gör en sjöresa. Och vi ska läsa om denna sjöresa i 27 kapitlet, alltså i Apostlagärningarna. Överhuvudtaget så är det ju inte så ofta i Bibeln, i Gamla testamentet, som vi läser om prövosamma sjöresor. Förutom Jonas bok då, så finns det inte så många sådana exempel. Oh, ursäkta, jag höll på att glömma Noas ark. Men jag har inte känslan av att Noas ark någonsin skulle ha hamnat i sjönöd. Men det kan jag ha misstagit mig om, det vet vi inte. Det var ju en frälsningens ark, trots allt. Annars, när Gud för sitt folk genom ett hav eller över en flod, då brukar han dela havet. Eller dela, ja, brukar, det har skett. Så man kan gå till fots genom havet. Och ändå, den 107 salmen liksom räknar upp flera händelser av den karaktären som vi kan läsa om, beledsaga Guds folk. Det kan vara att gå genom öknar, det kan vara att sitta i fångenskap. Här finns också en sjöresa skildrad. Det står så här i 107 salmens 23 vers. Det for på havet med skepp och drev sin handel på stora vatten. Då fick det se Herrens gärningar och hans under på havsdjupet. Med sitt ord uppväckte han stormvinden så att den hävde upp dess böljor. Det for upp mot himmelen, ned i djupen. Deras själ upplöstes av ångest. Det raglade och staplade så som druckna, och all deras vishet blev till intet. Men det ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han förbytte stormen i lugn så att böljorna omkring dem tystnade. Och de blev glada att det vart stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. Det här är en erfarenhet som vi verkligen får läsa om i Nya testamentet, i Apostlagärningarna. Och hör här, i 27 kapitlet i Apostlagärningarna så får vi veta detta. Första versen. När det nu var beslutet att vi skulle avsegla till Italien blev Paulus jämte några andra fångar överlämnad åt en hövitsman vid namn Julius, som tillhörde den kejserliga vakten. Julius, han var en romersk militär, alltså av det slaget som även Jesus mötte. Åtminstone en som vi kan läsa om i Matteus evangelis 8 kapitel. En som ville att Jesus skulle komma och bota hans tjänare som låg sjuk. Och vi gick ombord på ett skepp från Adramyttium som skulle anlöpa provinsen Asiens kuststäder. Så lade vi ut, och vi hade med oss Aristarkus, en makedonier från Thessalonika. Det här var alltså bland de som var lärjungar, Jesu lärjungar. Paulus, Lukas som skriver, Aristarkus från Thessalonika. Så var det ytterligare en hel del folk som vi får veta. Dagen därefter lade vi till vid Sidon, och Julius, militären som bemötte Paulus med välvilja, tillstade honom att besöka sina vänner där och åtnjuta deras omvårdnad. När vi hade lagt ut därifrån seglade vi under Cypern, eftersom vinden låg emot, och sedan vi hade seglat över havet utanför Cilicien och Pamfylien landade vi vid Myra i Lycien. Där träffade hövitsmannen på ett skepp från Alexandria som skulle segla till Italien, och det förde han oss ombord. Under en längre tid gick nu seglingen långsamt, och vi kom med knapp nöd in emot Knidus. Och då vinden inte var gynnsam för oss seglade vi in under Kreta vid Salmone. Det var med knapp nöd som vi kom där förbi och hann fram till en ort som kallades Goda hamnarna, icke långt från staden Lasea. Härunder hade ganska lång tid hunnit förflyta, och sjöfarten begynte redan vara osäker. Fastedagen var nämligen redan förbi. Paulus varnade dem då och sa: ni män, jag ser att denna sjöresa kommer att medföra vedervärdigheter och stor olycka. Inte allenast för last och skepp, utan också för våra liv. Men hövitsmannen trodde mer på styrmannen och skepparen än på det som Paulus sa. Och då hamnen inte låg väl till för övervintring, var flertalet av den meningen att man borde lägga ut därifrån och försöka om man kunde komma fram till Fenix, en hamn på Kreta, som ligger skyddad mot sydväst och nordväst. Där skulle det sedan stanna över vintern. Och då nu en lindrig sunnanvind blåste upp menade det sig ha målet vunnet, och lyfte ankar och for tätt ut med Kreta. Men inte långt därefter kom en våldsam stormvind farande ned från ön. Det var den så kallade nordostorkanen. Då skeppet av denna rycktes med och icke kunde hållas uppe mot vinden, gav vi efter och lät det driva. När vi kom under en liten ö som hette Kauda förmådde vi dock, fast med knapp nöd, bärga skeppsbåten. Sedan manskapet hade dragit upp den tillgrep det nödhjälpsmedel och slog tåg om skeppet, och då det fruktade att bli kastade på syrtenrevlarna lade ut drivankar och lät skeppet så driva. Och eftersom vi alltjämt hårt ansattes av stormen vräkte det dagen därefter en del av lasten över bord. På tredje dagen kastade det med egna händer ut skeppsredskapen, och då under flera dagar varken sol eller stjärnor hade synts och stormen låg ganska hårt på, hade vi icke mer något hopp om räddning. Då nu många fanns som ingenting ville förtära, trädde Paulus upp mitt ibland dem och sa: ni män, ni hade bort lyda mig och inte avsegla från Kreta. Ni hade då kunnat spara er dessa vedervärdigheter och denna olycka. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod, ty ingen av er ska förlora sitt liv, allenast skeppet ska gå förlorat. För i natt kom en ängel från den Gud som jag tillhör och som jag också tjänar och stod bredvid mig och sa: frukta icke, Paulus, du ska komma att stå inför kejsaren och se, Gud har skänkt dig alla dem som seglar med dig. Var därför vid gott mod, ni män, för jag har den förtröstan till Gud att så ska ske som mig är sagt. Men på en ö måste vi bli kastade. Vilket trösterikt budskap mitt i denna skönhet. Och för tredje gången då, till yttermera vis, så får vi veta att Paulus ska komma att stå inför kejsaren. I 25 kapitlet vädjade han till kejsaren. I 26 kapitel fick han besked från den romerska legaten: till kejsaren ska du fara. Och i det 27 kapitlet kommer till och med en ängel från himmelen och betygar: han, Paulus aposteln, ska komma att stå inför kejsaren. Vi fortsätter i 27 versen. När vi nu den 14 natten drev omkring på Adriatiska havet, tyckte sjömännen sig vid midnattstiden finna att det närmade sig något land. De lodade då och fann 20 famnars djup. När de hade kommit ett litet stycke längre fram lodade de åter och fann 15 famnars djup. Då fruktade de att vi skulle stöta på något skarpt grund och kastade därför ut 4 ankaren från akterskeppet och längtade efter att det skulle dagas. Sjömännen ville emellertid fly från skeppet och firade ner skeppsbåten i havet under föregivande att de tänkte föra ut ankaren ifrån förskeppet. Då sa Paulus till hövitsmannen och krigsmän: om inte dessa stannar kvar på skeppet så kan ni inte räddas. Då högg krigsmännen av det tåg som höll skeppsbåten och lät den fara. Medan det nu höll på att dagas uppmanade Paulus alla att ta sig mat och sa: det är idag 14 dagar som ni har väntat och förblivit fastande utan att förtära något. Därför uppmanar jag er att taga er mat. Detta ska förhjälpa er till räddning. För på ingen av er ska ett huvudhår gå förlorat. När han hade sagt detta tog han ett bröd och tackade Gud i allas åsyn och bröt och började äta. Då blev alla de andra vid gott mod och tog sig mat också det. Och vi var på skeppet tillsammans 276 personer. Så många var det, 276 personer. Sedan de hade ätit sig mätta lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i havet. När det blev dag kände de inte igen landet, men det blev varsin en vik med låg strand och beslöt då att om möjligt låta skeppet driva upp på denna. De kapade så ankartågen på båda sidor och lämnade ankarna kvar i havet. Tillika lösgjorde de rodren och hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. De stötte då på ett rev och lät skeppet gå upp på det. Där fastnade förskeppet och blev stående orörligt. Men akterskeppet började bryta sönder av vågsvallet. Då ville krigsmännen döda fångarna för att ingen skulle kunna fly undan simmande. Men hövitsmannen ville rädda Paulus och hindrade dem därför i deras uppsåt och bjöd att de simkunniga först skulle kasta sig i vattnet och söka komma i land och att därefter de övriga skulle ge sig ut, somliga på plankor, andra på spillror av skeppet. Så lyckades det för alla att komma välbehållna i land. Vi läser vidare i 28 kapitlet. Först sedan vi hade blivit räddade fick vi veta att ön hette Malta. Och infödingarna visade oss en icke vanlig välvilja. De tände upp en eld och tog oss alla med sig dit för det påkommande regnets och för köldens skull. När Paulus då tog upp ett fång torra kvistar som han la på elden kom i följd av hettan en huggorm fram och högg sig fast vid hans hand. Då infödingarna fick se ormen hänga där vid hans hand sa de till varandra: helt visste denne mannen dråpare som rättvisans gudinna inte tillstädjer att han lever, om han nu och har blivit räddad undan havet. Men han skakade ormen ifrån sig i elden och led ingen skada. Det väntade att han skulle svälla upp eller helt plötsligt falla ner död. Men när det efter lång väntan fick se att inget ont vederfors honom, ändrade det mening och sa att han var en gud. I närheten av detta ställe var en lantgård, ja. Vi läser ut det här kapitlet. Vi är i den sjunde versen, sista kapitlet i Apostlagärningarna. I närheten av detta ställe var en lantgård som tillhörde den förnämste mannen på ön, en som hette Publius. Denne tog välvilligt emot oss och gav oss härberge i 3 dagar. Nu hände sig att Publius far låg sjuk i en magsjukdom med feberanfall. Paulus gick då in till honom och bad och la händerna på honom och gjorde honom frisk. Men när detta hade skett kom också det av öns övriga inbyggare som hade någon sjukdom till honom och blev botade. Och det bevisade oss ära på många handa sätt, och när vi skulle avsegla försåg de oss med vad vi behövde. Då 3 månader var förlidna avseglade vi på ett skepp som hade legat vid ön över vintern. Det var från Alexandria och bar tvillinggudarnas bilder. Och vi la till vid Syrakusa och stannade där i 3 dagar. Ja, och därmed har de väl kommit till Italien. Därefter for vi längs kusten och kom till Regium. Dagen därefter fick vi sunnanvind och vi kom så redan på andra dagen till Puteoli. Där träffade vi på bröder, hos dem stannade vi på deras inbjudning i 7 dagar. På detta sätt kom vi till Rom. Så snart bröderna där fick höra om oss gick de oss till mötes ända till Forum Appi och Tres Taberne. Tres Taberne betyder 3 tält. När Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. Och då vi hade kommit in i Rom tillstades det Paulus att bo för sig själv med den krigsman som skulle bevaka honom. 3 dagar därefter kallade han tillhopa det förnämsta av judarna, och när de hade kommit tillsammans sa han till dem: mina bröder, fastän jag icke har gjort något mot vårt folk eller mot fädernas stadgar, blev jag likväl i Jerusalem överlämnad i romarnas händer och fördes bort därifrån såsom fånge. Och när de hade anställt ransakning med mig ville de ge mig lös, eftersom jag icke hade gjort något som förtjänade döden. Men då judarna satte sig däremot nödgades jag vädja till kejsaren, dock icke som om jag hade någon anklagelse att göra mot mitt folk. Av denna orsak har jag kallat er hit till mig för att få se er och tala med er. Det är nämligen för Israels hopps skull som jag är bunden med denna kedja. Det svarar honom: vi har inte från Judén mottagit någon skrivelse om dig. Inte heller har någon av våra bröder kommit och berättat eller sagt något ont om dig. Men vi finner skäligt att du låter oss höra hur du tänker. För om det partiet är oss bekant att det allestädes mötes med gensägelse. Det partiet är 1917 års ordalydelse. I folkbibeln står det den sekten. Om den sekten vet vi att den överallt möter stort motstånd. Sedan utsatte det en viss dag för honom, och på den kom ännu fler till honom i hans härberge. Då vittnade han för dem om Guds rik och utlade vad därtill hör och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus med bevis både ur Mose lag och ur profeterna. Därmed höll han på från morgonen ända till aftonen. Och somliga lät övertyga sig av det som han sa, men andra trodde inte. Och då de inte kunde komma överens med varandra gick det sin väg. Och därvid sa Paulus bara detta ord: rätt talade den heliga ande genom profeten Esaias till era fäder, när han sa: gå och stad och säg till detta folk, med hörande öron ska ni höra och dock alls inte förstå. Och med sin heliga ande genom profeten Esaias till era fäder, när han sa: gå och stad och säg till detta folk, med hörande

har denna Guds frälsning blivit sänd. Det ska också akta därpå. I två hela år bodde han sedan kvar i en bostad som han själv hade hyrt, och alla som kom till honom tog han emot, och han predikade om Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med all frimodighet utan att någon hindrade honom där i. Och så är apostlagärningarna slut. Jag har just läst sista versen i det sista kapitlet i apostlagärningarna. Och man undrar ju bara, hur gick det med Paulus då och mötet med kejsaren? I kapitel 25, inför stora rådet och i närvaro av den romerske landshövdingen Festus, vädjar Paulus till kejsaren. Efter att han har blivit provocerad lite grann av Festus, som undrar om han ville följa med till Jerusalem och svara på frågorna. Nej, han vädjade till kejsaren. I kapitel 26, efter att ha talat inför konung Agrippa, får han veta av Festus att han ska till kejsaren. Till kejsaren ska du fara. I kapitel 27, mitt under det här, att de håller på att omkomma i vågornas svall, så får Paulus änglabesök, en ängel tala med honom. Och av ängeln får han veta att han ska komma att stå inför kejsaren. Ja. Och han påminner om det här också, att han har ju vädjat till kejsaren när han talar med judarna här i sin bostad i Rom. Men ingenting om det här mötet med kejsaren. Inte ett ord. Och det märkliga är, inte heller något av Paulus brev, alla de brev han skrivit. Han beskriver så många erfarenheter. Skriver han ett enda ord om något möte med kejsaren? Vad beror det på?

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och du hörde i det här programmet Hans Lindelöf undervisa om apostlarnas första predikningar. Och det här var den sjunde delen som hade rubriken Inför kejsaren. Det här programmet finns att lyssna till på vår podcast och på vår hemsida, dit du för övrigt är välkommen om du vill ha mer information. Du kan även ringa oss på 070-201-6020 om du vill ha kontakt, eller mejla oss på info@maranata.se. Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse från oss i Radio Maranata och på återhållande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att aposteln Judas, Jakobs bror, önskade att barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått skulle komma dem till del. För med kärleken följer också en kunskap. Och denna Guds frid och kärlek är det enda vapen som duger i kampen mot den kunskap som är utan sann kärlek. Och Judas säger att orsaken till att han ser det absolut nödvändigt att undervisa dem om dessa ting är att det har nästlat in sig vissa personer i Kristi församling. Judas brev kapitel 1 vers 4. Ty hos er har det nästlat in sig vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar det vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende härskare och herre Jesus Kristus. Här hänvisar Judas till profetskrifterna som talade om falska profeter och falska herdar. Ty både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus finner jag deras ondska, säger Herren. Står det i Jeremia 23:11. Och han fortsätter i Jeremia 23:16. Så säger Herren Sebaot. Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun. Redan de gamla profetskrifterna vittnade om att ingen falsk profet eller präst kan gömma sig på så hemligt ställe att Gud inte hittar honom, säger Herren i Jeremia 23:24. Gamla testamentets skrifter är full av profetior som talar om att den som förvanskar Guds ord drabbas av Guds dom till sist. Och nu påminner Judas om detta. Det är som han säger: det här är alltså inte något som jag har hittat på, utan om dem är det redan för länge sedan skrivet att det skulle drabbas av domen. Och nu har det nästlat in sig just sådana personer hos er, säger Judas. Nästlat sig in, det är ett mycket intressant ord på grekiska som talar om att gå in genom en sidodörr, smita in bakvägen så att säga. Jag har varit pastor i många år och jag har under stor smärta sett den ena organisationen eller församlingen efter den andra bli mer och mer liberal i sitt bibelsyn. Därmed lämnade jag det samfundet. Jag blev inte körd ut. Jag lämnade frivilligt. Jag är fortfarande pastor men tillhör inget samfund. Och det är min bön som radiopastor att bröder och systrar som tillhör metodisterna, lutheranerna, baptisterna, pingsvännerna, frälsningsarmén eller något annat samfund ska bli välsignade genom vårt bibelprogram. Det är min personliga övertygelse att alla som tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, vår absoluta auktoritet och vårt rättesnöre för liv och bekännelse, vi står egentligen mycket nära varandra, även om vi inte ser riktigt lika på alla detaljer. För mig så är det inte det viktigaste om du är baptist, lutheran eller något annat. Däremot är det viktigt vad du bekänner angående skapelse, jungfrufödsel, Jesu under, uppståndelse, rättfärdiggörelse och den slutliga domen. Bekännelsen av Bibeln som Guds ord och ett samsvar mellan liv och lära. Rättfärdigheten från Gud, ett liv i Guds fruktan och helgelse förenar Guds barn. Men vi ska vara på vakt mot sådana som gör evangeliet till ett krav och leder människor in i lagiskhet och prestationskrav, och samtidigt lika mycket på vakt mot dem som under sken av andlig frihet förleder Guds barn till ett liv i kötslig frihet och självisk bekvämlighet. Alltså, sådana som är gudlösa och missbrukar Guds nåd till ett liv i utsvävningar. Detta är ett problem som alla församlingar kämpar med, oberoende av vad namn deras samfund har. Och diket är lika djupt och farligt på båda sidor om vägen. Judas kamp är först och främst en kamp mot liberalismen. Och med smärta måste jag säga att jag genom åren har sett hur församlingar som var missionerande väckelserörelser genom liberalare hållning till Guds ord sjunkit ner till verksamhet och en febril strävan, vars enda mål verkar vara att rädda organisationen. Och då är man redan dömd till undergång, även om man startar aldrig så många nya aktiviteter och mobiliserar ett engagemang som imponerar på människor. I sådana sammanhang minimeras Filipperbrevet 4:4 gärna till: gläd er alltid i Herren, än en gång vill jag säga gläd er. Korset blir något som tröstar människorna i deras synder. Man predikar nog korset som något som står mellan människan och hennes synd, men det talas däremot lite om människans ansvar att placera korset mellan sig och världen. Det blir lite undervisat om att det är vår kallelse att som Guds barn här i världen dela Kristi lidande. Och då talar vi inte om Kristi lidande för vår synd, för det lidandet bär Kristus alena. Men vi talar om det kors som är oundvikligt, därför att världen hatar Kristus och framför allt hatar Kristi sinnelag. Alltså, vi talar om det kors som består i världens fiendskap. Aposteln Paulus vittnar så här i Filipperbrevet 3, vers 10 och 11. Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Det handlar alltså inte om en kraft som gör oss stora, utan om en kraft som visar sig på så sätt att vi är tålmodiga och uthålliga när vi möter lidande för Jesu namns skull.

Judas kommer med sitt varningsrop till alla Guds barn. Och hans varning gäller sådana som ger sig ut för att vara Guds tjänare, men som är gudlösa och som förvanskar vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp, skriver Paulus i Galaterbrevet 6. Köttet och synden är aldrig så farligt som när det presenteras som om det var frihet i Kristus. Ja, som om det var ett tecken på andlig mognad. Men motsatsen till lagiskhet är inte laglöshet, utan förlåtelse, frigörelse, helgelse och Guds fruktan. Judas ser det som mycket angeläget att påminna Guds barn om detta. Och även Paulus talar om sådana som är falska apostlar, ohederliga arbetare, men ändå uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel, säger Paulus i andra Korinthierbrevet 11. Avfallet från Gud kommer inte utifrån, utan inifrån. Men när Judas nu skriver till dem om detta, så är det inte därför att han menar att de är okunniga, men han vet att vi hela tiden måste påminna varandra så att vi är vakna för denna ständiga fara. En av de stora farorna på Judas tid, det var gnosticismen, vilket också utgör en av de stora farorna i vår tid. Gnosticismen betraktar ju kroppen som något ont och anden som något gott. Med andra ord splittrar man Guds skapelse och förringar Guds förlossning till att bli en förlossning från kroppen. Enligt gnosticismen är det alltså inte hela människan som är innefattad av Guds frälsningsverk. Men när Bibeln talar om människans hela personlighet, talar den om människans hjärta som en enhet för allt vad människan är. Gud har skapat människan med ande, kropp och själ. Och om man genom falsk undervisning splittrar upp människan, kan det lätt leda till att vi inte behöver vara så noga med vad kroppen gör. För det är ju i anden man lever trons nya liv. I Romarbrevet 8:13 står det: om ni lever efter kött kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Och i det sammanhanget är anden Guds ande. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär, skriver Paulus i Galaterbrevet 5:16. Vad vill det säga att vandra i anden? Det första som är viktigt att nämna här, det är att du får inte låta Satan lura dig att sno det hela upp och ner. För Satan säger: nu måste du verkligen försöka att inte göra det som köttet vill. Då börjar du vandra i anden. Precis som om att vandra i anden eller låta sig ledas av anden skulle vara belöningen för att inte ha gjort det som köttet har lust till. Det är att förväxla
metod och konsekvens. Och den enda rättfärdighet som uppnås på den vägen, det är självrättfärdighet. Och det leder antingen till självmedlidande eller till självberöm. Att ledas av anden, att vandra i anden, det är inte en belöning, det är själva metoden. Och det som du upplever så hopplöst, det är i verkligheten ditt enda hopp. Och här vill jag gå tillbaka och ta ett exempel från vår vandring genom Andra Mosebok. Andra Mosebok 17, vers 10 till och med 12. Och Josua gjorde som Mose hade sagt honom och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand rådde Israel. Men när han lät sin hand sjunka rådde Amalek. Och när Mose händer blev tunga tog de en sten och lade under honom, och på den satte han sig. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer, en på vardera sidan. Så hölls hans händer sig stadiga till dess solen gick ned. Den avgörande kampen utkämpades på bergshöjden. Den utkämpades i bön. Så länge Mose höll sin hand uppe, det vill säga tog emot den av Gud givna segern, så länge segrade Israel. Mose står uppe på höjden, men han står inte tomhänt. Han har Guds stav i sin hand. Och det är viktigt att se att den helige ande är den enda som kan ge oss seger över köttet. Segern kommer genom att vandra i anden. När vi vandrar oberoende av Gud eller i egen kraft, då får Amalek eller köttet lätt makten över oss och besegrar oss. Så länge Mose höll sin hand uppe rådde Israel. Men att vandra i anden, det är inte en belöning för att du har låtit bli att göra det som köttet har lust till. För om du tänker, nu ska jag försöka låta bli att göra köttets gärningar, då vandrar jag i anden. Det är att förväxla metod med konsekvens. Vandringen i anden är inte en belöning för att du låtit bli att göra köttets gärningar. Att vandra i anden, det är metoden. Att vandra i anden betyder alltså att du genom tron tillägnar dig den seger som Jesus har vunnit och som Gud erbjuder dig. Och Gud vill stadfästa den gåvan i ditt liv. Judas skriver sitt brev med tanke på de villolärare som under sken av att förkunna Guds ord och under sken av evangelisk frihet i verkligheten inte alls är evangeliska, men evangelastiska. De är gudlösa och missbrukar Guds nåd till ett liv i utsvävningar, säger Judas. Hur är det med dig och mig idag? Missbrukar vi Guds nåd? Hör vad Paulus säger om helighet och renhet i Andra Korinterbrevet 1, vers 12. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen och särskilt mot er har uppträtt i helighet och renhet inför Gud. Och inte varit ledda av världslig visdom, utan av Guds nåd. Med andra ord, vi använder inte Guds nåd som en ursäkt för att synda. Utan Guds nåd,
driver oss att uppträda i helighet och renhet.

Vi läser Judas brev kapitel 1, vers 5. Även om ni redan vet allt, vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Befrielsen från Egyptens träldom stod centralt bland judarna och repeterades ofta i undervisningen. Jag vet att ni har hört det så många gånger att ni kan det utantill. Men risken är att ni har hört det så ofta att ni tänker att det här, det kan vi. Och så tänker ni inte över vad det egentligen betyder och att ni faktiskt själva har ett ansvar. Ni pratar så mycket om befrielsen, om förlossningen. Men ni talar nästan aldrig om att många av dessa förlossade faktiskt sedan blev dödade i öknen på grund av sin otro. Tar ni bort räddningens verkningar, det vill säga den konsekvens denna räddning får i era liv i vardagen, då hamnar ni snart i otrons mörka brunn. Om förlossningsbudskapet inte får någon konsekvens, får vi en församling där människorna antingen medvetet syndar, medan andra nog kämpar men ständigt lider nederlag och går omkring med besvikelse på Gud och försagdhet i sina hjärtan. Satans strategi. Den är enkel men mycket finurlig och framförallt mycket effektiv. Därför vill Judas påminna dem om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Här ska vi ta tid att repetera några verser från vår vandring genom första Korinterbrevets 10:e kapitel. Första Korinterbrevet 10, vers 1 till och med 6. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom de, skall ha begär till det onda. Att ha gått genom Röda havet är ingen garanti för att nå målet. Alla var döpta till Mose, men det är ingen hjälp att vara döpt till Mose om man inte själv har ett personligt förhållande till Mose Gud. Det hjälpte inte ens att de drack av samma andliga dryck. Och lägg märke till att det står inte några. Men det står de flesta av dem hade Gud inte behag till. Alla blev döpta till Mose. Alla drack samma andliga dryck. Men de flesta hade Gud inte behag i. Varför skriver Paulus om detta? Jo, säger han, det som hände dem har skrivits ner för att vara ett varnande exempel för oss. För att inte vi, liksom det, skall ha begär till det onda. Hela Israels folk blev förlossade genom blodet av lammet som blev offrat. Förlossningen gällde alla, hela folket. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss. För att inte vi ska ha begär till det onda, liksom det. Köttet har ingen frihet hos en sann kristen.
För en Jesu efterföljare, han lägger lagen på sitt kött och evangeliet på sitt samvete, inte omvänt. Att man har gått genom Röda havet, att man tillhör Israels barn, betyder inte att man kan leva hur som helst, säger Judas. Och han anser det nödvändigt att påminna om alla dem som till namnet tillhörde Guds förlossade, men som på grund av synd och otro dog i öknen och aldrig nådde målet, löfteslandet. Även om ni redan vet allt, vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila, trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Herren

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Särskilt välkommen om du är ny här idag. Om du har några funderingar kring gudstjänsten eller kyrkan så är du jättevälkommen att prata med mig utanför dörrarna sen efter gudstjänsten. Det är idag den andra söndagen efter trefaldighet i kyrkåret och temat för dagens gudstjänst är kallelsen till Guds rike. Kallelsen till Guds rike. Jag som är mötesledare idag heter Martin och vår predikant idag är Daniel Ringdahl som är missionsledare för ELM som Roseniuskyrkan tillhör och som också är medlem här i församlingen. Vi ber tillsammans. Gud, tack för att du kallar oss till ditt rike och tack för att du inte ta hänsyn till hur vi själva eller hur världen bedömer och rangordnar oss, utan att du går ut och söker och kallar alla människor. Kallar dem till ditt rike, kallar dem till dig själv. Så Herre, om kallelsen når oss idag, när den gör det, så ber vi att du hjälper oss att säga vårt hjärtas ja till dig. Utan reservationer och utan tvekan, rädsla eller förbehåll. Hjälp oss att säga ja till allt det du vill göra i oss och genom oss. Kom och verka i vår gudstjänst idag, Herre, så att våra hjärtan blir mottagliga och redo för dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Den första sången vi ska sjunga har nummer 266, om du vill slå upp den här. Den heter Jesus är ute och söker.

I dagens brevtext som vi kommer läsa lite senare så skriver Paulus så här till de kristna i Korint. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Det betyder att några var det, men att majoriteten inte var det. Korint var en brokig församling med människor från många olika samhällsskikt. Den tidiga kyrkan lyckades nå samhällets botten, men också en del människor i de högre samhällsskikten. Och det visar oss, precis som också evangelietexten kommer att understryka, att de vi är och hur vi bedöms i världen är inte de attribut som liksom Gud bedömer oss utifrån. Om vi är mäktiga, om vi anses vara visa, framstående på olika sätt eller inte, är inte i sig något hinder eller någon tillgång för om vi blir kallade, om vi blir inbjudna till Guds rike. Samtidigt så förstår vi när Paulus skriver till de första kristna här i Korint att det fanns ändå sådana saker som kunde, som de strävade efter och som de värdesatte, som blev hinder eller blev problem i den kristna gemenskapen, därför att de själva räknade det som tillgångar jämfört med andra människor och inför Gud. Och den sista versen i stycket som började, som jag läste, låter så här. Då citerar Paulus profeten Jeremia och säger: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Idag så blir vi återigen inbjudna att komma till Guds rike, och vi blir det precis som vi är, om vi nu rankas högt eller lågt i världens ögon. Det spelar ingen roll. Det som spelar roll, det är var vi själva vill hämta vår känsla av tillräcklighet, av godhet, av rättfärdighet, vad vi själva kan berömma oss av. Den som vill berömma sig av sig själv har mycket svårare att säga ja till Guds kallelse. Om vi är oss själva nog, om vi är goda i våra egna ögon, om vi är tillräckliga och har allt vi behöver, så blir det så mycket svårare att säga ja till vad Jesus vill ge oss, vad Jesus vill göra för oss. Nyckelfrågan är: vad berömmer vi oss av? Så ofta så vill vi berömma oss av något eget, men den som berömmer sig, skriver Paulus och säger profeten Jeremia, ska berömma sig av Herren. Det är en väldigt tröst för de av oss som känner att jag är inte vad jag skulle vilja vara, och jag är inte mycket i andras ögon. Du får lov att berömma dig i Herren. Och för de av oss som kanske har lätt för att berömma sig och känna stolthet, känna sig bättre än andra eller goda nog, då behöver vi här och nu konfronteras med det faktum att vårt beröm inte är, när vi berömmer oss över oss själva, så behagar det inte Gud. Och det blir ofta en blockering mellan oss och Gud och mellan oss och andra människor. Det är en del av det som Bibeln beskriver som vårt grundproblem, vår synd. Att vi är stolta, att vi är högmodiga och vill berömma oss av vårt eget istället för att ta emot det Gud vill ge oss. Så här och nu i början av vår gudstjänst så får vi lägga ifrån oss det. Lägga ner det vid Guds fötter, det som vi brukar berömma oss för. Och säga: Gud, du ser mig precis som jag är. Förlåt mig för mitt högmod, för min stolthet, för att jag försöker bygga min egen identitet och tillräcklighet utan dig. Och så får vi ta emot Jesus, som är vår vishet, vår rättfärdighet, vår helgelse och vår återlösning, skriver Paulus här i första Korintierbrevet 1. Låt oss komma nu till Gud med vår bön och vår bekännelse, så att vi får ta emot hans förlåtelse och hans nåd som täcker över allt som fattas i våra liv. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om
vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Alla ni barn som är här idag, ni är så välkomna att vara här på gudstjänst i Roseniuskyrkan. Nu har ju söndagsskolan gått på sommarlov, vilket betyder att ni får vara tillsammans med oss här uppe hela gudstjänsten. Och skulle man behöva någonting som håller händerna sysselsatta, då finns det tygkassar som hänger på krokarna där bak. Och det finns lite målarbilder och kritor och färgpennor och så i hörnet så att man kan hålla sig sysselsatt. Behöver man mer plats att springa runt och väsnas sådär, då finns det ett lekrum en trappa ner. Och där kan även föräldrar sitta och höra vad som händer uppe i kyrkan och höra predikan och så. Men gå absolut inte ner på en gång, därför att vi ska sjunga barnens sång. Och nu i juni så är det sången För att du finns.

Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, du som inbjuder oss att följa dig, gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse och med förtröstan tar emot det liv som du ger oss i ditt rike, nu och i evighet. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning kommer från Domarbokens 6:e kapitel, verserna 7-16. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn som sa till dem: så säger Herren, Israels Gud, jag har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa till er, jag är Herren, er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amorena i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde abiesriten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tapper stridsman. Gideon svarade honom: o min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt: se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: o herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Dagens brevtext är från Första Korinthierbrevets 1:a kapitel, verserna 26-31. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka de starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger nummer 274 i Lova Herren. När Herren kallar och lyssnar då.

0: upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det i Markus kapitel 2 i Jesu namn. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, och de frågade hans lärjungar: varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa till dem: det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Herre, tack för att du är mitt ibland oss. Tack Jesus för att du fortfarande kallar människor till dig. Tack för att du kallar på oss. Och vi ber dig, Herre, ge oss din heliga ande. Öppna våra hjärtan. Tala till oss. Herre, vi längtar efter dig. Gör det som bara du kan göra. Lirka upp våra hjärtan. Och tala din nåd, ditt evangelium till oss. I Jesu namn. Amen. Det finns ett systemfel inom varje människa som tar sig olika uttryck. Till exempel högmod, självgodhet, förakt för andra. Gemensamt för de där symptomen är den bakomliggande sjukan som är förakt för Gud och hans bud. Jesus vill att varje människa ska få möta honom som förvandlar allt och botar den sjukdomen. I dagens text ser vi hur Jesus möter Levi och hur det förvandlar Levis liv. Men vi ser också hur en annan grupp får möta Jesus, men med omvänd effekt. De drivs djupare in i sitt förakt och sin självgodhet. Och den utmanande frågan är ju: vilken effekt får mötet på dig? Jag ska förklara dagens predikan i tre delar. Först ett förvandlande möte, sedan ett förhärdande möte och till sist en fantastisk frälsare. Vi börjar med den första delen om ett förvandlande möte. Det här var en dag som alla andra. Levi gjorde sig redo för att gå till jobbet. Han hade ett fint hem. Han var välutbildad. Hade ett bekvämt liv. Kanske hade han tjänstefolk som skötte hushållet. Men han behövde stålsätta sig när han gick till jobbet. Han var tullindrivare. Som tullindrivare tjänade han Herodes Antipas och samlade in skatt åt Rom. Judarna hatade Rom. De hade krossat judarnas självständighet för 100 år sedan, och de styrde Israel med järnhand och utan respekt för judiska traditioner. De här skatterna som tullindrivarna samlade in upprätthöll kejsarkulten och imperiet, som stod i direkt konflikt med judarnas tro på Israels Gud. Och romarna kunde vara brutala. Judarna visste att det gällde att spela sina kort rätt om man inte skulle utsättas för nyckfullt våld och kränkningar. Och någon gång i sitt liv hade Levi bestämt sig för att hans bästa chans i livet var att gå över till Rom. Det gjorde honom rik och hatad. Men han var van. Av de högfärdiga religiösa brukade han buntas ihop med tjuvar och mördare. Han var utesluten ur synagogan, och hans närmaste familj höll på att dö av skam den dagen han satte sig i tullbåset. Och om man så bara liksom rörde vid ett hus som tillhörde en jude, blev det huset orent. Levi är en levande skam för sitt folk. Han är ett enda stort fel. Och ibland, när han är ensam med sig själv, kan man åtminstone tänka sig att han föraktar sig själv för den han har blivit. Den här dagen går han till sitt tullbås precis som alla andra dagar. Men det är inte en dag som alla andra dagar. På kvällen kommer ingenting längre vara sig likt. Evangelisten Markus introducerar Jesus kort och koncist. Jesus har döpts av Johannes, frestats av djävulen i öknen och sedan börjat en predikovandring runt Galileiska sjön där Jesus predikar: tiden inne, Guds rike nära, omvänd er och tro på evangeliet. På sin vandring längs sjön möter han först bröderna Simon och Andreas, sedan Jakob och Johannes. Jesus säger bara: kom och följ mig. Och genast lämnar de allt. Det finns ingen tvekan. Jesus kallelse är fundamental. Den definierar livet. Det finns bara två sätt att svara på den: att följa eller att förhärdas. Markus betonar hur nyskapande Jesus undervisning är. Människor häpnar, för han undervisar med en makt och en auktoritet som ingen annan. Men att snacka är en sak. Det unika med Jesus är att han understryker sin förkunnelse med att bota sjuka och driva ut onda andar, så att alla blir förskräckta och frågade varandra: vad är detta? En ny lära med sån makt? Och det verkar vara kaos omkring Jesus. Det är stora folkmassor, det är trängsel, det är sjuka. Alla vill komma nära den här mirakelmannen. Jesus botar en spetälsk. Han gör den oren ren. Men det mest kontroversiella händer kanske några dagar senare, efter att han har botat den spetälska, när Jesus är tillbaka i Kapernaum och man kommer till honom med en lam. Jesus spänner blicken i den här lame mannen och säger: mitt barn, dina synder är förlåtna. Skandalen är ett faktum. De skriftlärda, de religiösa ledarna häpnar. Ingen människa har rätt att förlåta synder. Och ändå kommer den där och gör det. Jesus svarar med att bota mannen. Än en gång gick Jesus längs sjön, börjar vår text. Precis som när Jesus kallade de två paren bröder. En massa människor kom till Jesus och han undervisade dem. En massa människor kom till Jesus, men Jesus sökte upp specifikt en, Levi. Jesus går till tullbåset och han säger bara: följ mig. Levi ger det enda rätta svaret. Levi lämnar allt. Tidigare har Levis liv och varelse definierats av andra människor. Hans yrke och hans vänner har gjort honom skamlig. I mötet med Jesus bleknar allas omdömen med honom. Allas omdömen om honom, inklusive hans eget. Det är bara Jesus värdering som betyder något. Och Jesus säger: följ mig. Och det förvandlar Levis liv. Jag vet ju inte vem du är djupt där inne. Vi har kanske sett varandra 100 gånger i kyrkan, men vad säger det egentligen om ditt möte med Jesus? Man kan ju undra vad en föraktad tullindrivare från det antika Israel har med oss att göra, men kanske finns det större likheter än vi anar. Levi visste vad skam var. Han hade pengar, han hade vänner, men för dem som betydde något i samhället var en paria. Alltså en som man tog en omväg runt. Det är ovanligt att vi drar så tydliga gränser om varandra. Vi använder ofta lite finare medel för att visa att någon är oönskad. Men det är ju fullt möjligt att leva sitt liv mitt ibland respektabla människor och känna sig som en enda stor skamfläck. På grund av förtroenden man har svikit, förhoppningar som har slagit fel, målsättningar man har misslyckats med, synder man inte kan göra sig kvitt, beroende man sitter fast i, Ett liv som inte blev som man hade önskat. En Gud som man inte kan tillfredsställa. Ibland kommer skammen inifrån. Ibland, alltså från min egen fördömelse. Ibland kommer den utifrån, från omgivningens ghostande. Ibland kommer den uppifrån, genom insikten om mitt totala syndafördärv. Till dig som går nedtyngd av synd och skam kommer Jesus vandrande idag. Han stannar framför dig och säger: följ mig. Du kanske har sett Jesus, hört Jesus, anat Jesus 1000 gånger förut. Men idag vill han möta dig. Han säger: jag vill. Bli ren. Och sån kraft är det i Jesus kallelse att hans ord renar från all synd och orenhet. Mötet med Jesus återupprättar ditt värde och din värdighet. Det är bara Jesus omdöme som betyder något. Det är bara hans ord som definierar din status. Och om han säger: följ mig, så betyder det att du är värdig att gå med honom. Vad svarar du på den kallelsen? Det är det första om det förvandlande mötet. Det andra om det förhärdande mötet. Det finns en sorts godhet som lämnar en dålig eftersmak. Den här narcissismen, alltså självupptagenheten som är förklädd till godhet. Jag läser en bok just nu av en amerikansk författare. Och amerikansk litteratur gillar att ironisera över den liberala elitens hyckleri. De som är så icke-rasistiska att de inte kan sluta prata om sin färgblindhet. I Sverige finns ju de som älskar, det här känns lite hemskt att säga nästan, men ni vet, de som älskar invandrare så länge de inte bor i deras eget bostadskvarter och drar ner bostadspriserna. Och så finns gruppen som har genomskådat hela det liberala hyckleriet och är goda på riktigt. Och den gruppen kan vara den mest fördömande och förtryckande av dem alla. För de har insett sanningen. Och det finns något underbart i att vara övertygad om att man står på den goda sidan. De har rätt att kämpa ner de otrogna. När Jesus lite senare följer med Levi hem på middag efter det där mötet i tullbåset, möter han den sista typen av den här gruppen, de självgoda. Jesus bryter mot alla tänkbara religiösa konventioner. En god jude umgicks inte med syndare, med sådana som föraktade Guds lag och var orena inför Gud och andra människor. Och man åt absolut inte med dem. Måltid signalerar vänskap, gemenskap. Man måste röra vid samma saker. Och de orenas orenhet smittar. Alltså, den smittar. Rör du vid den oren blir du oren. Men Jesus verkar fullständigt obrydd av detta. Och han lär sina lärjungar att ignorera de vanliga sociala och religiösa markörerna. Markus betonar att det var många syndare och tullindrivare runt bordet och att många följde Jesus. Den där frasen tullindrivare och syndare återkommer 3 gånger på väldigt kort tid. Att följa Jesus är något helt annat än att följa samtiden och samtidens värderingar. Det är någonting anmärkningsvärt med Jesus. Jesus, och det är konstigt, för Jesus börjar skapa momentum. Han gör sig känd som en vandrande mirakelpredikant. Och det är riktig uppståndelse omkring honom. Och ni vet, legitimitet är viktig för aspirerande ledare. Tänk bara på våra politiker. Så fort en politiker andas abort, tveksamt religiöst eller politiskt umgänge eller uttrycker sig korkat, skyndar sig ledningen att söta ut personen och gruppen och fördöma härden. Detsamma gäller ju i företagsvärlden eller på andra håll. Man har inte råd att förknippas med fel personer. Och här sitter Jesus med alla som var fel i Galileen. Det var liksom Galileens skam och Jesus. Men det säger någonting grundläggande om Jesus. För till skillnad från hur skam och orenhet fungerar mellan oss, fungerar det tvärtom med Jesus. När Jesus träffade den spetälska, vi läser om det i Markus kapitel 1, han var bokstavligen så oren att han var tvungen att bo utanför staden. Och så fort han träffade en frisk människa behövde han hålla sig på avstånd och ropa oren. När Jesus träffar den spetälske säger den sjuke: om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus räcker ut handen och rör vid honom. Men det som händer är inte att Jesus blir oren, utan att den där orenheten liksom går i reverse, i baklås. Jesus sa: jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Det står en grupp och iakttar den här måltiden i Levis hus. Det är de skriftlärda bland fariserna. De är välutbildade, religiösa, de är experter på den judiska lagen. De är hedervärda, viktiga, betydelsefulla i samhällets ögon. Man ser upp till dem, kanske med viss skräckblandad respekt. De har såklart ögonen på den här nykomlingen Jesus och de förfäras. Här är en man som tar sig friheten att predika, kalla lärjungar, bota sjuka, förlåta synder. Och han missar fullständigt målet för vad det är att vara en god jude. De skriftlärda är så övertygade om sin rättfärdighet att de blir förtryckande. Jesus kommer att hamna i många konflikter med dem. Där kärnan rör just vad sann rättfärdighet innebär. Under sin sista vecka i livet kommer Jesus att ropa: ve er, skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste lagen: rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Och vi behöver ställa oss den rannsakande frågan hur våra gemenskaper ser ut. Jesus hade uppenbarligen inga problem med att inkludera människor som samhället exkluderade. Han smittades inte av deras skamlighet, utan i hans närhet fick de sin värdighet tillbaka. Men han förändrades samtidigt inte i sitt innersta. Han hade en hård kärna, kan man säga, men ett mjukt yttre. Det skriftlärda å andra sidan hade både en hård kärna och ett hårt yttre som syndarna inte kunde tränga igenom. Och hur ser det ut hos oss? Jag menar, de flesta av oss är rätt skötsamma. Många av oss är välutbildade, välanpassade, välbehållna. Det är en Guds gåva, vi ska tacka Gud för det. Men vi behöver be den helige ande använda den gåvan för att skapa en kultur av barmhärtighet, rättvisa och trohet. Vi säger ju i förklaringen till Roseniuskyrkans vision att vi vill vara ett andligt hem och att Guds familj inte består av människor som har samma bakgrund, intressen eller gåvor, utan av människor som har blivit funna och frälsta av Gud. Det är meningen att det här ska vara en familj, en gemenskap där människor får plats just sådana som de är. Så ställer oss Markus inför det här tragiska faktumet att samhällets olycksbarn, tullindrivarna och syndarna, och samhällets stöttepelare, fariserna och de skriftlärda, möter samma Jesus men med helt olika resultat. Den ena gruppen söker sig närmare Jesus för att vara med honom, lyssna till honom, följa honom. Den andra gruppen är visserligen fysiskt nära, men deras hjärtan kommer bara längre och längre bort. Det är också en typ av möte som förvandlar, men i rakt motsatt riktning. Mötet med Jesus förhärdar fariseernas hjärtan, vilket leder till den tredje och sista punkten om en fantastisk frälsare. Varje människa behöver möta Jesus Kristus. Livet förvandlades totalt för Jesus den dagen då Jesus mötte honom i tullbåset. Men det var inte bara livet som förvandlades, utan också förutsättningarna för Levis evighet. Men det är lite jobbigare att tala om. Jag tänker ibland på Psaltaren 95, några verser där det står: Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och prövade mig fast de hade sett mina gärningar. I 40 år var jag vred på det släktet och jag sa, det är ett folk med vilsna hjärtan, det känner inte mina vägar. Så svor jag i min vrede, det ska aldrig komma in i min vila. Israel tröttade ut Gud under ökenvandringen med sin otacksamhet och sin avgudadyrkan, och det gick miste om Guds vila. Jesus är tydlig med att alla människor är på väg mot en förlorad evighet och att det bara är genom Guds nåd som en människa kan bli frälst. Den gamle Göteborgsbiskopen Bo Giertz uttryckte det kärnfullt i en av sina andakter. För Nya Testamentet är den stora frågan inte om en människa möjligen skulle kunna gå förlorad. Det är självklart att hon kan. Frågan är hur en människa ska kunna bli frälst. Men varför blev det då så att Levi förvandlades medan det skriftlärda förhärdades? Markus berättar att det skriftlärda frågade lärjungarna varför Jesus umgicks med sådant pack. Det var inte en nyfiken utan en föraktfullt dömande fråga. Jesus hörde och med sitt svar ger han oss nyckeln till hela hans uppdrag och världsbild. Han sa, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Här kommer vi till det verkligt omvälvande i mötet med Jesus. Han kallar oss att se på oss själva och världen med hans ögon. Levi och hans vänner, de bar sin skuld och skam utanpå kroppen. Det var uppenbart för alla att de var sjuka, medan de skriftlärda hade sitt på det torra. Det var respekterade, välanpassade, det var Israels lärare, och därför stötte Jesus diagnos bort dem. Jesus säger givetvis inte att det finns vissa som är friska och rättfärdiga i sig själva. Han ser på oss med Guds skarpsyn och konstaterar att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Och det stöter dem. Och vi har dragit skam över Gud genom våra liv. Men det är inte alla som inser det. Det är liksom en tragisk ironi att det skriftlärdas övertygelse om sin egen friskhet är det tydligaste tecknet på hur allvarlig deras sjukdom faktiskt är. Och det ställer den besvärande frågan till oss. Vem i berättelsen är jag? Många sällar sig till det skriftlärda. De säger att det är kränkande, fördömande, fanatiskt att vi skulle vara så fördärvade att vi går förlorade utan Jesus. Och det stöter dem bara längre bort från Jesus. Det förhärdar dem. Men Jesus har en unik auktoritet. Han är Gud själv och ser på oss med Guds blick. Men han presenterar inte tre steg vi ska ta till rättfärdighet. Jesus är totalt annorlunda mot världen. Han berättar vilka steg han har tagit för att göra oss friska. För lika sant som det är att våra gärningar förtjänar en evig fördömelse, lika sant är det att Gud älskar den sjuka mänskligheten så mycket att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det skriftlärda föraktade Jesus för att han smutsade ner sig med sitt sällskap och för att han inte mötte förväntningarna på hur en verkligt god människa skulle bete sig. Men så förstod de heller inte det djupaste syftet med Jesu liv. Jag sa innan att Jesus inte smittas av den orenes orenhet utan ger henne sin renhet. Det är sant och på ett sätt otillräckligt. För det fanns bara en enda möjlighet om Gud skulle kunna rena mänskligheten på djupet. Profeten Jesaja satte ord på det. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Israel hade offrat synder för i århundraden. Och blodet från offren gav rening, men offren behövde upprepas på nytt och på nytt. Men all vår skuld la Herren på honom. Jesus blev gjord till synd i vårt ställe för att vi skulle bli rättfärdighet inför Gud. Men nu, genom Kristus, har ni som tidigare varit långt borta kommit nära genom Kristi blod, skriver Paulus. Det är det som gör Jesus till en fantastisk frälsare. För han har blivit vår skam, våra sjukdomar, vårt straff, för att vi skulle kunna bli rena, värdiga, rättfärdiga. Kan du då förstå hur oerhört älskad du är? Kan du förstå hur oerhört älskad du är? Jag har pratat mycket om vår inre sjukdom, men det är inte den som definierar oss. Den sjukdomen skapar förakt för Gud och andra människor. Och när vi är blinda för vår sjukdom låter vi den orättmätigt definiera oss själva och andra. Men när vi möter Jesus i omvändelse och tro förstår vi att det bara finns en blick och ett omdöme som har rätt att definiera oss. Och det är Jesus. Hans kärleksfulla bekräftelse läker alla våra sår. Och vi ska följa honom ut i världen och se våra medmänniskor med hans ögon. Det är inte vår uppgift att döma och frivisa andra människor. Vi ska låta Guds ljus stråla genom oss. Och nu kan vissa svara på det ljuset med hat och förhärdelse. Så svarade ju människor på Jesus godhet. Men vår uppgift är att älska världen med den kärlek Jesus ger. Hans kärlek ska inte bara förvandla våra liv, utan våra gemenskaper, prioriteringar och gärningar. I hans efterföljd får vi gestalta Guds rike och inkludera alla dem som söker sig till Jesus för att möta honom och följa honom. Jesus är en fantastisk frälsare. Han har kommit för att söka upp och läka det sjuka och för att göra syndare rättfärdiga. Du behöver möta honom för första gången och sedan varje dag. För det är bara när vi lever i daglig omvändelse och tro som vi kan internalisera Guds läkande kärleksfulla blick och låta den definiera vår syn på oss själva och varandra. Så ta emot Jesus som din fantastiska frälsare och gå sedan ut i världen och gör evangeliet känt i ord och handling, i Guds kraft, så att Guds rike kan bli synligt ibland människor medan vi väntar på Herren Jesus återkomst. Vi ber. Herre, tack för att du har sökt upp oss. Tack Jesus för att du har kommit till det sjuka och förlorade. Tack för att du inte har kommit för att söka upp de rättfärdiga, utan för att söka upp de sjuka. Och vi ber dig, Herre, att du ska se på oss med din kärleksfulla läkande blick. Herre, vi vill vara i din närhet och ta emot din bekräftelse, din värdighet, din kärlek. Och så vill vi möta dina älskade med din kärlek och ge den vidare. Gör ditt verk i oss. I Jesu namn.
1: Tack Daniel. Då får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Våra musiker kommer leda oss i en stund av sång, lovsång och tillbedja nu. Och under tiden finns det också möjlighet att få personlig förbön. Ulrika och Eva finns redo att be med dig och för dig vid det bakre hörnet där. Ta gärna det tillfället i akt. Det behöver inte vara något stort, men det får vara det. Vad du nämner inför dem stannar mellan er tre. Och ja, ta gärna det tillfället i akt. Så har vi en stund nu av lovsång och tillbedjan och eftertanke tillsammans.